Mine, genul pe mine, genul pe mine, tresia, tresia, tresia, tresia, tresia, tresia.